Mwen te l'eglise mwen jave ou. Dem ne vem ten tout fomim sekretye, mwen mwen papa pfrem sem. Men yon kone, mwen bosh, plezile mwen do alem, e sev te pou mkle ave ou. Depi lem kite l'eglise la, mwen pa se ti mge pe ni repo, mwen pa kadombi, mwen pa alez.